eye pomedodo yeye are tegome enu si ata ti be nya doctor si ade wa le afun mi pe ma wudo me nfa patan le aja san nyape jeje popo pe nyape dede pe jeje popo blibo le kristo pe agbo soso me nyape jina pe dede nyape dede popo pe jina wo gugo mi yeye wo love mi fifi ami le kristo me kristo le mi ame emi do jina abe alesi mose do jena mose do jena eli do jena mpo elia le dodova me agba me ado jena eyo be la peto be nkumela egbronya ne arab eyo ojo eye nu kata keke o va me e la be jenata no nye vintu vivi nyo vina mawa to dede popo to avun le pele gbogbo ga jimea bible agbon be na esun blibo le amame asan bible la gbon be yesu le nye wo pe agbo soso po si ale koloto koloso to evelia et ave kuku asieke ela benna ma o pe agbo soso blibo la kata no eya ma mele nuti la pe no no me Boku ku wole ada Eye wo yo mi tan le amame Eye wo yo mi tan le Eyama Ko se to yo mi tan le amame Ma o pe vi wo la zo o yo tan le amame Elle be mi adoje simusia. Be fifi azon mi doje na. Mi nye nu oye yo le Kristo me. Na mande. Nye le Kristo me la. Enye nu oye ye mga le ina kule nkume don o. Mga le yi ingba kule agbang pepe le dimo. Na mande le Kristo me. Nous avons tout à l'heure. Nous avons tout à l'heure. Nel vazu nu oye ye le Kristo me. Le do enu ko tepe ye yade. Tepe ye ye wa enu ke la cho cho jura le. Bobo von bo san un viviti me fiarpe ame cho cho wa. Ye nto vya penti koko fiarpe la ame. E ya nye tepe ye ye ke le do a. Fifi ya edwagbe yeye bo nu ti won da etroji me e gbogbagaji le si ata edwagbe no yan yeye belele yeye eya ye le